Мави, ти слухай, я так на FM.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Радіо рідного міста. 97.6.
3: Вчора блукали у спогадах. Знову би цей той самий парк. Часто в моменті здавалося,

0: Реклама. Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Авторка хіта питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Реклама.

FM. В Україні 7 година. Яндарне FM.

0: FM зі Святої Страдецької Гори.
1: Сьогодні помолимося за здійснення добрих мрій. Сьогодні довіримо Господу наші мрії та бажання, особливо ті, які ми давно носимо у своєму серці. Просімо мудрості розпізнати, що справді веде нас до добра. Просімо терпіння чекати та сміливості діяти, коли настає потрібний час. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови наші добрі мрії та допоможи нам не втрачати віри і надії. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької Гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Щастя – це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Далай-лама.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: повернулася на Землю на борту човника «Атлантіс» після 188 діб, проведених у космосі на борту російської станції «Мир». Вона стала рекордсменом серед американців і у світі серед жінок по тривалості перебування у космосі. 2011. На 16-му чемпіонаті світу з боксу в Баку, який зібрав рекордну кількість 127 країн-учасниць, українські спортсмени завоювали 4 золоті та 1 срібну медаль і перемогли в командному заліку.
1: Цей день в історії.
2: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Хух. Щось все в тумані.
7: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Оце ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
3: Реклама.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Дві громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000!
2: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
1: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
7: Реклама.
8: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Стартує суботнє шоу «Файно», я на Янтарне ФМ і з тобою на зв'язку Вікторія Драбут. Сьогодні буде дуже насичене суботнє шоу, бо плануємо гарне інтерв'ю з Мей Мартою Рак. Вона прийде до нас в студію вже о 12.30 з прем'єрою пісні. Ну, а власне, що маємо по погоді? Маємо зараз 11 градусів на термометрах, максимальний показник підніметься до 18, мінімальний опуститься до 8 градусів. Ну, і кажуть, що сьогодні можливий дощ. Чекаємо, йдемо слухати наступний трек на Янтарне ФМ «Неп'яна, закохана».

0: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.
1: А якщо ти ще ніколи не брав участі у нашому розіграші від нашого партнера Дінфуд на розіграш піци, тоді, можливо, цей день таки настав. Спробуй свої сили. Як це можна зробити, розкажу тобі після коротенького треку.

Тож, правила максимально прості. У нас є сайт Інтерне.ФМ. Хто раптом не знав, він оновлений. Ви заходите на сайт Інтерне.ФМ, гортаєте вкладку «Контакти», там є два віконечка. В першому ви вказуєте свій контактний номер телефону, та також як вас звати, якщо ще пам'ятаєте. І, власне, в другому віконечку пишете правильну відповідь на моє запитання і надсилаєте цю свою відповідь. До речі, можна надсилати один раз, воно все надсилає, одразу проходить в бот, можете бути певні, не переживати. Ну, а питання сьогодні дуже просте. З чим українці традиційно зустрічають гостей? Тобто має бути два елементи. Впевнена, що кожен з нас із вас знає правильну відповідь. Ще раз зачитаю питання. З чим українці традиційно зустрічають гостей? Ми слухаємо наступний трек від творчих «Мила моя».

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні запустили веб-застосунок із промовистою назвою «Постограм». Його придумали для пошуку компаній для спільного дозвілля, зокрема, щоб разом випити, але не лише випити, алкогольні напої можна і просто каву.
1: Як це працює? Все доволі просто. Ви заходите через браузер телефону, авторизуєтеся через Telegram, підтверджуєте, що вам є 18, і перед вами вже мапа людей, які зараз теж шукають якусь компанію поблизу, аби спільно провести час.
0: Ну от, наприклад, Марта, 27 років, пише: «Люблю крафтове пиво, настолки та нічні прогулянки по долам». І, власне, якщо ви теж десь поруч і вам відгукується такий план на вечір, можна приєднатися буквально за кілька хвилин, і ти вже маєш компанію на вечір.
1: Але ви теж і самі можете створювати свою мітку на мапі, написати, що ви пропонуєте, випити, пригостити закускою чи просто знайти компанію. І така мітка живе до 8 годин, а одночасно можна мати тільки одну активну.
0: І якщо ви побачили якусь цікаву зустріч, натискаєте «Вирушаю», власник мітки підтверджує запит, і тоді вже можна побачити маршрут та відстань до місця зустрічі. Насправді є нюанс, це не обов'язково має бути алкоголь. У сервісі є окремі опції, такі як кава, безалкогольне, просто прогулянка, і навіть не п'ю алкоголю, тож мапа може показувати саме ті зустрічі, які для вас підходять, які ви собі плануєте, які підходять під ваш ритм життя.
1: Тут також є чат з повіщенням в Telegram, можливість верифікувати вручну профіль за допомогою селфі, а от після зустрічі можна залишити навіть відгук одне одному, так, знаєте, ніби приїхали з таксі.
0: Ну, це насправді дуже цікаво. Ну, і, звичайно, є таке застереження. Якщо ви зустрілися з людиною, зрозуміли, що вона, ну, не дуже, трохи небезпечна, ви так і пишете в програмі, і тоді просто її акаунт заморожують, і вона більше не має нагоди шукати собі компанію. Отак, не треба бути небезпечним.
1: Ну, і, звісно, розробники подбали про безпеку, якщо під час зустрічі щось там відбувається, тому ви можете обов'язково звертати на це увагу. Але загалом класна ідея. От знаєте, що класно те, що насправді є люди, які створили цей додаток, а це означає, що у вас є така можливість.
0: Та, ну, ти би скористувався такою нагодою? Ну, слухай, ну що,
1: це цікавий досвід. Знаєш, та, дійсно можна познайомитися з людьми, з якими ти, може би, ніколи не перестрівся.
0: А ми йдемо слухати наступний трек на Internet FM від Taylor Swift.

один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: А якщо ти ще сьогодні не донатив, не донатила, то маємо для тебе актуальний збір. Маємо запит дуже важливий від наших захисників, бо до нас звернулася майор медичної служби Гілевич Анастасія Михайлівна. Це перший механізований батальйон 72-ї окремої механізованої бригади, Харківський напрямок.
3: І зараз підрозділу необхідний генератор потужністю 6 кВт. Він потрібен для стабільного електроживлення та роботи в польових умовах. І якраз наша мета – це придбати та якнайшвидше передати цей генератор військовим.
2: Тому вся команда «Янтарний ФМ» просить активно долучатися до збору. 50, 100, 200 гривень. Бачите, я вже навіть не говорю 5, 20, бо я знаю, що ви маєте і 50, і 100, і 200. Насправді, я жартую, можете донатити і ті суми, які у вас там залишились на карточці, і по 2-3 гривні, бо якщо б кожен, хто живе в нашому місті, задонатив, бодай, по 2 гривні, ми б закрили збір вже сьогодні. А де можна задонатити, Андрій, розкажи.
3: А в нас є в нашому телеграмі, там є посилання на банку в Монобанку. Наша ціль взагалі збору – це 100 тисяч. Також і номер карти, якщо ви не маєте там моно, тому можете також донатити в будь-який зручний для вас спосіб.
2: Тому донатимо і слухаємо наступний трек від Гелі Зозулі та Адама «Особистий рай».

0: Тяжкий день – пюрешка. Сумний день – пюрешка. Насичений, ну ви вже теж зрозуміли, пюрешка.
1: І схоже, це не просто наша, знаєте, така особиста любов до картоплі, бо коли в одному медіа запитали свою спільноту про комфортну їжу, та, то картопля перемогла майже одноголосно. Смажена, запечена, пюре, головне, щоб картопля.
0: Насправді, психологи пояснюють все дуже просто, це називається comfort food. Це не обов'язково якась має бути особлива страва, найчастіше це їжа, яка повертає нас у приємні спогади, наприклад, там, до бабусиної кухні, до мами на кухню, домашнього обіду чи того самого відчуття, коли після важкого дня тебе вже чекає щось тепле і рідне. Воно тягнеться ще, до речі, зі школи.
1: Так, тому знаєте, для когось це може бути пюрешка, для когось там вареники, локшина, там морозиво навіть. От.
0: Наприклад, для американців, коли опитували американців, то в них однозначно перемогло морозиво. Це в них така класична відповідь. Казали, що особливо після розбитого серця, все як у романтичних фільмах, розбите серце дорівнює морозиво. А в нас що? Розбите серце дорівнює пюре. Ні, ну десь воно так і є. Насправді, я розумію, чому так пояснюється комфорт фуд, бо я пам'ятаю, що дійсно, коли після школи приходила, і там було, ну не знаю, тебе завжди чекала якась їжа, то я не знаю, то воно завжди було майже картопля, щось картоплі, різновиди картоплі, ще макарон, могла бути ще гречка або рис. Ну тебе що з такої комфортної їжі для тебе? Що тебе так заспокоює і вертає десь в тепліше місце?
1: Просто смачна їжа, не знаю, багато, напевно, смачної їжі. Голубці, напевно, знаєш, вони вертають до свята, а свята це щось таке було хороше в житті.
0: Головне, що була мамина їжа, а там розберемося. Let me tell you.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Стартує вже друга година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ і з тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
2: І Віка Дреба. Та на термометрах у нас 13 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні, якщо можна казати про це, максимальна – це 18, а от мінімальна – це 8.
1: Ну і кажуть, що протягом дня має бути хмарно. Час від часу можливий дрібний дощ, зливи сильної не має бути, але тим не менш беріть з собою парасольку.

0: не брав або не брала участі в розіграші піци від Дінфуду, тоді цей день настав. Спробуй, можливо, сьогодні будеш смакувати смачнезною піцею. Що тобі для цього треба зробити?
1: А все дуже просто. Заходиш на наш сайт, там гортаєш до самого низу, і там є два віконечка. В першому віконечку ти пишеш своє ім'я та контактний номер телефону, а от в другому віконечку пишеш правильну відповідь на запитання від Віки Дребет і реєструєшся на наш розіграш.
0: Судячи з того, що вже є дуже, так, ну, не дуже багато, але достатня кількість відповідей, питання сьогодні справді просте, з чим українці традиційно зустрічають гостей. Має бути два елементи, ви точно їх знаєте, з чим українці традиційно зустрічають гостей.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: У Сінгапурі людям буквально платять за те, щоб вони читали книжки.
1: Ідея взагалі дуже проста, вона виникла тому, що почали боротися з таким дум-скролінгом. Це така історія, коли ви знаєте безкінечно ще одну сторіс і тоді спати, і раптом затягується все на годину, і ви розумієте, що на годиннику вже третя ночі, тобі зранку сьомі ставати.
0: Ну а скільки то платять? За 15 хвилин читання на день людина отримує 20 віртуальних монет. Щоправда, заробити можна лише за один такий сеанс на день, 20 тих віртуальних монет, і більше ні. А щоб назбирати один сінгапурський долар, треба прочитати щонайменше 15 хвилин протягом 50 днів.
1: Читати можна взагалі де завгодно, в автобусі, перед сном, під час обідньої перерви. Усе це треба фіксувати на урядовому сайті.
0: І знаєте, що цікаво? Сінгапур паралельно думає і над обмеженням часу, який молодь проводить у соцмережах. А самі сінгапурські 15-річні нещодавно посіли перше місце у світі за читацькою грамотністю. Тому фактично гарні мають вже результати, та і мусять якось боротися далі. І класно би було, якби таке в Україні вели, бо я би тоді мала ще одну додаткову роботу, я би заробляла непогані гроші, я тобі сказала би, чесне слово. То так я би навіть трошки швидше, ніж за 50 днів назбирала би одну гривню, якщо б нам так само виплачували по одній гривні.
1: Ну, ініціатива класна. Круто, що молодь користується цією ініціативою. Сподіваємося, що в Україні і без такого фінансового додатку та люди будуть читати і збагачувати свою мову і свою освіту.
0: Ну, ти знаєш, можливо, у мене така бульбашка, але мені чомусь здається, що в нас в Україні таких катастрофічних проблем з читанням немає. Ну, плюс-мінус кожна друга людина, з якою я знайома, спілкуюся, то вона хоча б одну книжку в своєму житті прочитала, як мінімум абетка, букварик, я не знаю. І ти бачиш, що зараз по всьому світу є така тенденція, дійсно, бореться з скролінгом в соцмережах. Нещодавно встановила собі обмеження в Інстаграмі на 2 години на день. За день зняла. Не стягнула. Ми йдемо слухати наступний трек буквально після коротенької комерційної інформації.
2: Реклама. Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне F.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: України хочуть переписати. На сайті Кабінету міністрів з'явилася така відповідна петиція з пропозицією змінити слова гімну, а музику Михайла Вербицького при цьому залишити.
1: Авторка петиції – це Вікторія Хіхловська, пропонує такий варіант тексту. «Процвітає Україна, і слава, і воля, проживаємо ми разом нашу світлу долю, і живемо ми у мирі усім білим світом, і будуємо країну, що в єдності квітне».
0: Ну і каже, що таким чином текст хоче ще більше утвердити віру в перемогу, мирне майбутнє та єдність країни, бо гімн щодня чують і промовляють мільйони українців. Ну, насправді, мені наш зарішній, теперішній варіант гімну набагато більше подобається. Я знаю, що є багато людей, які кажуть, що він такий дуже страждальний, але порівняно з тим, що пропонують, краще 100% той, що написав Грушевський, більше подобається.
1: Ну, петиція вже зібрала понад 2000 підписів, але тут теж важливий момент, що це не означає, що гімн уже змінюють, подібні пропозиції з'явилися і раніше, але далі петиції справа не доходила.
0: Поки я згадала, не Грушевський, Чубинський, бо зараз, знаєш, цей люди такі, який Грушевський, Віка, що ти цей? Та, насправді, дуже багато таких було петицій, але далі вони не заходять, і це, напевно, добре, бо я все ж таки за ту теорію, щоб залишити гімн так, як він є вже стільки років.
2: Донать і слухай Янтарне ФМ.
0: Ну і поки хтось там хоче змінювати гімн, нам треба трошки змінювати країну себе, починати з донатів, з маленьких 5, 10, 20, 50, 500, 1000 гривень, 2000 гривень, бо маємо актуальний збір і дуже важливий запит від наших захисників.
1: Адже хочу нагадати, що до нас якраз звернулася майор медичної служби Гілевич Анастасія Михайлівна, тому що там зараз в підрозділі є необхідний генератор і потужністю 6 кВт, і він дуже потрібен для саме стабільного електроживлення та роботи в польових умовах.
0: Тому наша мета зараз – це придбати, якнайшвидше передати генератор військовим, і просимо вас активно долучатися до збору, бо якщо кожен, хто слухає нас сьогодні, як мінімум закине там по 10 гривень, це вже можна буде закрити там велику частину збору, а за 2 дні можна закрити і весь збір. Де це можна зробити?
1: Це можна зробити у нас в Телеграмі, шукаєте новину про це, там є банка, де ви можете переходити, кидати кошти, або номер карти, на який ви теж можете переказувати кошти. Ціль збору – це 100 тисяч гривень, тому давайте разом ми допоможемо нашим військовим і закриємо цю потребу.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Виявляється, для гарного настрою каву не обов'язково пити, достатньо просто вдихнути її аромат. Я от навіть спеціально для того, щоб перевірити, взяла, у нас тут на студії була кава і принесла, кажу Андрієві, нюхай. Ну, Андрій, нюхай.
1: Запах хороший. Дослідники взагалі перевірили це на 20 добровольцях віком від 20 до 29 років. Люди протягом 5 хвилин вдихали запах кави, а вчені до і після цього оцінювали їхній настрій та активність мозку.
0: Ну і що виявилося? Після цих 5 хвилин у молодих людей зменшилися прояви тривожності та депресивного настрою, а ще змінилася електрична активність мозку. Тобто за неї дослідники розрахували індекс розслабленості, і він справді зріс. Андрій зараз вдихнув каву, я зараз теж вдихаю каву. І десь через 5 хвилин має все попустити нас. Але, в принципі, в мене настрій так хороший.
1: Тобто, можливо, наступного разу, коли зранку не дуже хочеться вставати з ліжка, достатньо буде не випити каву, а хоча б просто понюхати її.
0: Але, насправді, це дослідження було доволі таким невеличким, як сказано, бо лише 20 учасників. Тож, сприймати це як якийсь масштабний проєкт, і вас воно точно там до вас буде стосуватися, ясно, що не можна, але, як мінімум, можна спробувати. Чому б і ні? А можна

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Третя година суботнього шоу «Файно» є на Янтарне ФМ. З тобою Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А на термометрах у нас 15 градусів. Тепла, максимальна температура на сьогодні буде 18, а от мінімальна 8 градусів.
2: Не знаю, де ви зараз знаходитесь, але конкретно в внутрішньому дворику Палацу культури «Кристалу» вийшло сонечко. Там доволі таки сонячно і вже не є аж настільки вітряно, як було зранку. Кажуть синоптики, що можливий ще дощ до кінця дня, тому парасольку вдома не залишаємо.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
2: Маєш нині нагоду отримати піцу від нашого партнера Дінфуду. Що тобі треба для цього зробити?
3: Це дуже просто. Заходиш на наш сайт, там гортаєш до самого низу, там є дві вкладочки. В першому віконечку пишеш своє ім'я та контактний номер телефону, а от в другому пишеш правильну відповідь на запитання від Віки Дребот і автоматично стаєш учасником розіграшу.
2: Але що дуже важливо, в Телеграм нам не пишіть. Я думала, що вже всі знають, вже всі звикли, але ще дехто пише в Телеграм, ми їх направляємо одразу на сайт, тому одразу йдіть на сайт і давайте відповідь на запитання дуже просте. З чим українці традиційно зустрічають гостей? Має бути два елементи, які ви точно-точно знаєте. А ми йдемо слухати наступний трек від Калош Оркестра «Стефанія».

0: Реклама.
1: Оце тому і відірвалася. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Реклама.
3: Пісня, на яку буквально чекали дві весни, так вона і називається «Дві весни» Джері Хейл і Святослав Вакарчук.
4: Вони випустили спільний трек, і це пісня про любов на відстані, коли між людьми міста, кордони, час і всілякі обставини, але почуття нікуди не зникають.
3: І цікаво, що історія цієї пісні почалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Хейл запропонувала Вакарчуку записати спільну композицію, і далі вони не раз поверталися до неї, шукали подібну гармонію, потрібну, яку їм та підбирали партії. І гітари, оце все я там тому не дуже розуміюся, але одним словом, робота тривала дуже довго.
4: І Джері Хейл каже, що хотіла створити не просто черговий трек, а музику, яка не втратить актуальності навіть тоді, коли зміняться музичні тенденції.
3: Ну і Вакарчук, звісно, жартує, що від першої розмови про цей спільний трек і до релізу справді минули ті дві весни, тому назва дуже символічна. Але знаєш, що тут особливо мило, що їхня музична співпраця, історія почалася ще в далекому 2016 році, бо тоді Джері Хейл знімала різні кавери на YouTube, і один з найпопулярніших її каверів був на пісню «Океана Ельзи». Вакарчук її помітив, поділився у своїх соцмережах, і після цього вони почали листуватися.
4: А Джері надсилала свої перші демозаписи, записані у кімнаті батьківського дому у Василькові, а Святослав ділився своїми коментарями. І от через роки та сама історія отримала продовження, тільки тепер вже у вигляді спільної пісні.
3: Тому ця пісня «Дві весни» – це дійсно пісня не лише про кохання, яке вміє чекати, а й про треки, співпраці, які теж інколи, знаєш, як довге оце вино, що довго стоїть, воно смачніше смакує. Тому будемо зараз слухати, прем'єрити. Я цю пісню вже заслухала до дир. Вона надзвичайно класна. Впевнена, що вам також сподобається.

0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Мейв Мартарак, співачка, авторка пісень, наша рідна, бо своя Новояворівська, прийшла до нас в студію з прем'єрою пісні «Абсурд».
2: Привіт-привіт, дуже рада сьогодні нарешті прийти до вас у студію. Давно не була, дуже щаслива.
1: Дуже давно, останній раз на День молоді у 25-му році, тобто вже так, більше, ніж
2: так,
1: рік.
2: Так.
1: Андрія з Мартою сьогодні взагалі вперше знайомство.
3: Ми чулися якось раніше, та тільки по телефону, але зараз вже бачимо вживу, і це набагато, знаєш, це так ніби сонечко до нас прийшло в радіо, бо там така похмура погода, Марта така заряджена, знаєш, такий от просто відчувається ця енергія, відчувається цей драйв.
2: Клас, і дуже люблю до вас приходити,
1: ну,
2: завжди.
1: Ясно ж, так, то наша найліпша коліжанка, хто не знав. Ми почнемо одразу з завдань, бо ти знаєш, ми завжди готуємо для тебе завдання, сьогодні трохи скреативили і послухали трохи твої пісні попередні, повибирали з текстів якісь уривочки і будемо тобі їх зачитувати, а ти маєш вгадати, з якої то твоєї пісні уривок.
2: Ну, давай.
1: Мейв пише пісні сама, ми знаємо, так.
2: Так.
1: Ті, що я вибирала, то точно ти сама писала, тому маєш відгадати. Отож, я відкидаю страх і самоту, вже немає сну, танець забирає пустоту,
2: додому.
1: Я твоє табу. Правильно, це додому.

0: добре, але то було легкий рівень. Зараз буде трошки важче.
1: Я трошки переживаю.
2: Знаєш, це той момент я розказувала подрузі, що я хоч і пишу пісні самостійно, але я можу на концертах якісь забути слова своїх пісень. І мене вирішує те, що я, типу, автор-виконавець, mm-hmm. і я на ходу на сцені можу придумати риму до того слова, яке я забула, одним словом.
3: Ну, там може з'явитися нова пісня, знаєш, під час концерту.
0: Ну, насправді, просто коли, знаєш, там дві пісні, то може легше, а коли ти вже такий багаж, як в тебе, то

0: Остання пісня. Алло, ти як? Знаєш, пройшло багато років. Знаєш, текло багато води. Як так?
1: Психологія.
2: Ви зараз бачили її реакцію? Я така, це точно моя пісня?
1: У мене просто з Алоши по нічному місту, знаєш, я люблю. Алло, алло.
0: Так, це правильно, психологія.

0: розумієш, по нічному місту було би це надто просто, тому що тут, ну, така нещодавна ще історія. Чи це, до речі, це давніша історія з психологією?
1: По нічному місту була раніше, а потім психологія, так.
0: Серйозно? Ну, добре, в мене мінус один просто, ну, в мене гол.
2: Але сьогодні ми поговоримо про абсурд, про прем'єру. Скажи, будь ласка, чому саме ця пісня, чому саме зараз, і як взагалі виникла ідея її написати, і просто, знаєш, зараз випустити саме?
1: Насправді, це перша пісня Maeve не мого авторства, і для мене це був дуже відповідальний крок, тому що я звикла писати свої пісні самостійно, таким чином проживаючи всі історії, які є в моєму житті. Але ця пісня дуже талановитого також автора-виконавця Сергія Крісти. В нього сьогодні, до речі, день народження, з чим я його вітаю. Це мій саунд-продюсер на даний момент, людина, до якого я прислухаюся. І ось ця пісня його авторства, і коли я почула, я зрозуміла, що так, вона мені відгукується, тому що там про те, як дівчина, пройшовши аб'юзивні стосунки, стала такою мудрою. Ну, давайте так, скромно це про мене. Тобто я побачила себе в цьому, і одразу, коли я слухала цю пісню, мені прийшла ідея кліпу, про яку я можу трішки пізніше розказати. І я зрозуміла, що так, цю пісню треба презентувати, тому що хоча вона написана не мною, вона написана про моє життя, і я маю що цією піснею людям сказати.
0: Ну, по-перше, в нас оплески для іменинника. Ми вітаємо його з днем народженням. Тішимося, що тобі гарно з ним працюється. Дійсно, пісня дуже сильна, насправді, попри це важливо говорити не тільки там, знаєш, текстово, в журналістських матеріалах, десь в випусках, а й співати про це, бо пісня – це те, що найближче до слухача. І, власне, в пості ти згадуєш фразу героїні «Ти зробив усе, що повернула весь цей біль я». От як народився оцей ефект дзеркала?
1: Дивись, коли я почула пісню, і там є перші слова,
0: боже, дай мені пам'яті вечі, як я пам'ятаю свої пісні. Ми тебе збили тими текстами, вже розумієш?
1: Ну, одним словом, героїні говорять ці слова, які звикли говорити нарциси. Ну, я знаю, про що я говорю. І коли там дівчина в цих аб'юзивних стосунках, вона часто чує, для розмови не час, та що ти починаєш, так? Або та давай вже не будемо про це говорити, і так далі. Тобто, якісь такі маніпулятивні фрази. І я зрозуміла, що так, як це говорить зараз дівчина, це означає, що вона дзеркалить якраз цю його поведінку, яка була колись. І в кліпі я якраз показала цю історію, коли є умовно дві Марти. Марта з червоною помадою і Марта в такому синьому світлі, більш така в капішончику, така, ну, жертва, така дівчинка закрита в собі, так, така невпевнена, тому що так само поведінка цього хлопця її робила такою. І я грала на цих двох протиставленнях, що зараз ця Марта з червоною помадою, вона малює вже губи червоною помадою, а згадує, як вона знайшла іншу помаду в машині цього хлопця, так, не свою. Це був такий, ну, момент зради. Потім смс, коли приходять їй, і вона запрошує, її хтось запрошує на побачення, так, цей хлопець, типу, ну, аб'юзер, так, в минулому, він незадоволений. Чому так? Чому тебе хтось інший запрошує на побачення? Але що, коли ми робимо флешбек в минулому, він переписувався з дівчатами, він робив, ну, так би мовити, зраджував. Тому вона почала його дзеркалити, і, звісно, кожен аб'юзер, він не розуміє, що він робить щось погане, допоки він не стане на місці цієї жертви, допоки з ним так не почнуть робити. Тому я хочу, щоб кожна дівчина зрозуміла, що якщо вона зараз на місці цієї Марти, умовно, жертви там в синьому світлі, так, вона може стати цією Мартою з червоною помадою, впевненою в собі,

0: такою класною, і я в кінці передаю навіть свою червону помаду оцій дівчинці. Я тут такий, знаєш, двозначний смисл, тому що з одного боку я передаю цю помаду собі, з іншого боку я передаю кожній дівчині, яка зараз знаходиться в такій ситуації. Тому хотілося підтримати, тому що я пам'ятаю, що декілька років тому я була там, і мені було дуже хотілося стати тією Мартою, якою я і зараз. Але я не знала, чи я нею стану. Так я хочу, щоб ці дівчата вірили, що вони це пройдуть. І вони стануть, тому що це завжди тільки їх вибір.
1: Ну, вау.
2: Дякую тобі за таку історію. Насправді, я думаю, що ті, хто проживає зараз цей період, та проживає ці емоції, цей стан, вони точно проникнуться цією історією. І я впевнений, що там буде теж хеппі-енд, та як Марта, яка зараз дивиться на себе назад і думає, боже, а як це ж було? А це так. Ж хіба я?
0: Ну. Так. От в мене такі емоції, добре. Ну, вже це я. Але так, знаєш, от в мене є інша фраза в пісні «Карт-бланш». Алмази формуються під тиском землі. І інколи, щоб людина перетворилася в цю кращу версію себе, їй треба пройти цей тиск. Тому що аб'юзер, він з одного боку так дуже така негативна історія в житті дівчини, з іншого боку, якщо вона виходить з нею переможницею, такою класною, то йому треба сказати тільки дякую за досвід і па-па-па-па.
1: Ти знаєш, чому мені дуже подобається Марта? Вона одним питанням відповіла на наші всі там три наступні. Наприклад, у нас було питання про символ червоної помади, але ти достатньо про нього розповіла, але трошки детальніше б хотіла, щоб ти розповіла про цей образ. От ким, зрештою, ти виходиш в цьому кліпі? Героїня кліпу, ким вона виходить? Переможницею.
0: Вона виходить переможницею. Знаєш, от дуже багато, коли я давала, в мене є умовно фокус-група, там сестра, саунд-продюсер, мій хлопець, ще люди, яким я довіряю, я їм пересилаю або пісню, або кліп на такий передперегляд, так?
1: Uh-huh.
0: І от декілька людей написали, що в цій пісні є магнетизм. От оця жінка, оця дівчина з червоною помадою, вона магнетична. В ній є щось таке, що ти хочеш на неї дивитися, ти не розумієш чому. А я скажу, що це? Це те, що люди не бачать, але вони завжди відчувають. Це енергія. Це коли вона перестала свою енергію віддавати цьому нарцису і повернула цю енергію собі. Тому вона повна. Тому вона наповнена цією радістю, життям. І вона це випромінює. І тому люди на неї йдуть і хочуть дивитися.
1: А при тому вона сама стала нарцискою чи ні?
0: Ну, в кліпі типу так, щоб його відзеркалити, але я розумію, що найпрекрасніші стосунки це ті, які зараз є в мене. Це ті, де спокійно, добре, де ти впевнена в завтрашньому дні, ти впевнена в собі і в людині. І коли біля тебе гарний достойний партнер, тобі не треба ні маніпулювати, ні дзеркалити, ні щось випрошувати. Між вами є любов і насамперед повага.
2: Якщо так, знаєш, описати трьома словами пісню «Абсурд», які би це були три слова, знаєш, такі як узагальнюючі, як тези, от коли ти чуєш їх, ти розумієш, що це саме про цю пісню.
0: Біль, абсурд,
1: угу.
0: Цікаво, і перемога.
1: Вау, то у нас такий цілий сторітейлінг почалося з болю, зрозуміла, що абсурд, але в кінцевому результаті перемогла.
0: Добра на зло.
1: Перемога буде.
2: Так, це так, знаєш, ніби початок, середина, максимальне її завершення і розв'язка.
1: Але оскільки абсурд є тією піснею, яка це перша в твоєму репертуарі написана не тобою, як взагалі тобі цей досвід, ти вже його пережила, ти вже його тепер смакуєш, чи спробуєш ще? Слухай, ну може?
0: Ой, я тобі скажу, спочатку моє его, оце таке трішечки нарцисичне, так, тому що кожна людина, яка на сцені, вона трішечки нарцис, вона любить увагу, воно дуже забоялося краху. Тому що коли ти сам пишеш свої пісні, ти маєш типу перевагу над людьми, які їх там десь купують або беруть, так? Тому що от я не лише виконавець, я ще й автор.
1: Авторка.
0: І це дуже гарно роздуває це его. Але так як я трошки в психології, трошки намагаюся з собою працювати, я розумію, що его, воно з одного боку нам допомагає рухатись далі, з іншого боку, воно нас обмежує. І якщо мені прийшла така можливість попробувати в себе в новому досвіді, то новий досвід завжди тебе розширює, тому треба в нього йти. Тому якщо у вас в житті є момент робити чи не робити, завжди робити. Ну, в межах розумного, звісно.
2: Я так розумію, після цієї прем'єри Марта така заходить, каже: "Сергій, добре пішло, давай другу".
1: Ну, дай Боже, щоб так було, Андрій.
0: Ну, я скажу, що ми готуємо разом дещо цікаве, а там далі побачите, так.
1: Ну, як на рідному радіо так сказати А і не сказати Б, ти розумієш?
2: Ну, все, ми будемо чекати наступної прем'єри, та?
1: Ну, взагалі, як на твою думку, пісня «Абсурд» може підтримати дівчину, жінку, яка зараз знаходиться саме в таких стосунках, про які йдеться в тій композиції?
0: Дивись, вона може підтримати тим, що під неї треба якраз танцювати. Знаєш, є мої пісні, наприклад, там «Згадаєш мене» і так далі. Їх дуже багато.
1: Моя улюблена, до речі.
0: Від яких хочеться поплакати, десь, можливо, пропустити крізь себе цей біль. А ця пісня, вона вже йде, от як ми говорили, початок, середина і кінець, вона вже йде як кінець. Під неї вже треба під «Згадаєш мене» ти пропустила, так? Потім там під якусь іншу ще в тебе серединка, а ця вона якраз фіналочка. Ти під неї танцюєш, говориш, що любий, не сумуй, я вже не винна. Це вже все далі твої проблеми. Я йду в своє прекрасне, щасливе майбутнє, поки сама, далі з своїм коханим. Тому так, під неї точно танцювати і казати минулому тільки дякую.
2: Клас. Якщо абсурд – це колір, то який це колір?
0: Ой, точно червоний.
2: Я червоний, мені як теж червона помада в цій кліпі.
0: Та. Така дерзка, така жорстка, така, ну, впевнена в собі. Знаєш, от я коли навіть монтувала кліп, я його просто сама монтувала.
1: Чого собі, серйозно?
0: Так, ну це найдовша робота, я над ним сиділа десь, можливо, тиждень, просто не піднімала голови. Мій хлопець каже, ну, давай відлучись там принаймні на обід. Я не піднімаючи голови, монтую там кожен кадр. Ну, мені дуже подобається це робити самостійно, тому що я краще за мене, напевно, ніхто не зробить, тому що, можливо, і зроблять, але треба людині дуже багато пояснювати, як я це бачу. А тут я сама передаю свою ж ідею, тому мені здається, вона так класно відчувається.
1: Ну, от ідея кліпу була твоя.
0: Так, повністю. Угу. Повністю я їхала в поїзді, якраз Новояворівська до Києва. Можливо, я надихнулась тим вайбом Новояворівська. І мені якраз прийшла оця вся історія і про каву, і про помаду, і про СМС, і про червоне-сині світло. Одним словом, я прям себе відчула якимось режисером. Це дуже, ну, дуже цікавий досвід, я тобі скажу.
1: Ну, тому і зрозуміла, що монтувала сама, бо якщо так. Від ідеї, це, знаєш, якби там хтось якусь похибку зробив, переробляємо по новій.
0: Треба по новій.
1: 100%. Ну, і останнє запитання, яка емоція найперше асоціюється з абсурдом? Абсурд.
0: Емоція? Ой, знаєш, яка емоція? Злість, напевно.
1: Угу.
0: Злість, тому що злість, насправді, це така величезна рушійна сила. Тому що це не жалість, це там не радість, тому що коли тобі добре, ти там спокійний. А саме злість, вона, ну, напевно, була рушійною силою тоді для тієї Марти. Тому що я була зла. Чому я, маючи там такий потенціал, опинилася в такій ситуації? Я така, треба працювати, треба над собою, там, спорт, психолог, пісні записуємо, все робимо. Тому хай дівчата, які зляться, можливо, на себе, там, на аб'юзера, на цю ситуацію, вони у цю злість використають в напрямку до кращої себе. Я впевнена, що їм це допоможе.
1: Ну, то вмію сказати, розумієш?
2: Тут, знаєш, хочеш щось додати, але хочеться насправді дуже подякувати за таку розповідь, знаєш, тому що можна було прослухати просто трек, але коли ти розумієш, що вкладено в нього, що закладена яка взагалі цінність і яка емоція, та ти по-іншому його починаєш прослуховувати і по-іншому для себе починаєш його сприймати. Тому дуже щиро тобі дякуємо.
0: Дякую вам велике.
1: Ну і традиційно кілька слів побажання для рідних своїх наших новояворівських людей.
0: Я хочу подякувати Новояворівську за те, що я звідси. Тому що, коли я дивилася фільм про Скрябіна, оцей, що був нещодавно,
1: страшно
0: веселий, мені так сподобалося. І там Зізі сказав дуже прикольну фразу, вона мені запам'яталася, що, напевно, з цього нашого кар'єру, всі, хто в ньому купаються, він так сказав, туди впала якась зірка, і всі, хто в ньому купаються, вони стають, типу, такими талановитими і класними людьми.
1: Я це пропустила. Було, до речі.
2: Коли ти останній раз купалася в кар'єрі?
0: Ну, десь давно, але я пам'ятаю, що я в ньому купалася. Супер. Тому я надіюся, що оця зірочка на мене також вплине. І дай Бог, колись я буду так само прославляти Новояворівськ, як це зараз роблять ці двоє людей.
1: Так, ну а в нас прем'єра на Янтарне FM «Мейв. Абсурд».
3: Прем'єра на Янтарне.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує вже остання година суботнього шоу «Файно» є на інтернет-фамі. З тобою незмінно на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дреба, та ми вже наближаємося до максимальної температури на сьогодні. Вже 17 градусів тепла, максимальна температура буде 18, а от мінімальна 8 градусів.
2: Кажуть, що протягом дня має бути сонячно, але все ж таки можливість дощу не вимикаємо, тому беремо з собою парасольку.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
2: Остання твоя можливість взяти участь у розіграші піци від нашого партнера Дін Фудо. Що тобі треба для цього зробити?
3: Ти скоресенько заходиш на наш класний оновлений сайт Янтарне ФМ. Там гортаєш до самого низу, там є дві вкладочки, де ти в першому впишеш своє ім'я та контактний номер телефону, на який ми тобі подзвонимо, якщо ти будеш раптом переможцем. А от в другому пишеш правильну відповідь на наше запитання від Віки Дребот і стаєш автоматично учасником розіграшу.
2: Отож, востаннє зачитую запитання на сьогодні. З чим українці традиційно зустрічають гостей. Має бути два елементи. Впевнена, що ви знаєте правильну відповідь, тому пишіть і вже за кілька хвилин будемо обирати потенційного переможця. Наступний трек на Янтарне ФМ від Позитива «Спалахи».

0: Покол. Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
1: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Реклама.
6: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Цей час настав. Телефонуємо до потенційної переможниці Уляни. І в неї є сьогодні нагода отримати піцу від нашого партнера Дінфудо. Якщо вона дасть дві правильні відповіді на мої запитання.
2: Та насправді я сподіваюся, що Уляна буде сьогодні смакувати ту прекрасну смачну піцу, яка, знаєш, вже ніби пахне тут в нашій студії.
1: Уляна, привіт.
3: Привіт.
1: Скажи, будь ласка, як настрій?
3: Чудовий.
1: Чудовий суботній.
3: Так.
1: Їла вже сьогодні чи ще не встигла?
3: Ні, вже поснідали.
1: Вже поснідали. Окей, тоді будеш мати, якщо відповіш правильно на два запитання, ще й обід або ж смачну вечерю. З якого питання розпочнемо? З важчого чи з легшого?
3: З важчого.
1: З важчого, добре. На якій книзі присягає президент України? Ну, дійсно, питання, можливо, таке складне, якщо, якщо одразу так, знаєш... Сходу запитати.
2: Дивись, Оляна, я не знаю правильних відповідей, яка мені не казала, але якщо не зраджує мені пам'ять, то ті книзі дуже багато років, і вона переписувалася 100% купу разів, напевно, та, Вікторія?
1: Уляна сама знає правильні відповіді.
3: Ну, в мене точно два варіанти – Конституція і, напевно, Євангеліє, ну, якісь точно з цього.
1: Конституція України – правильна відповідь. Чудово, Уляна, молодець. Ну, і тепер легке запитання – що возили чумаки?
3: Сіль.
1: І це правильна відповідь. Оплески для тебе. Ти сьогодні молодчина, отримуєш піцу від Дінфуду. Кому передаєш привіт?
3: Передаю своїм кумам, з яким їздили на гриби, і будемо спробувати разом піцу.
2: Оляно, гриби назбирали чи ні?
1: Є щось там трохи?
3: Щось трохи.
1: А які є?
3: Різні. Білі є.
1: О, білі є. А точку не здасте, я так розумію. Та? Забагато слухачів буде чути точку. Там потім грибів не буде.
3: Буде для всіх хватить.
1: Супер, дякуємо тобі, Уляно, що слухаєш. Нехай сьогодні файно смакує.
3: Дякую вам.
1: На все добре.

0: першому ШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

цього тижня маємо надзвичайно багато прем'єр, 6, і то таких вартісних, непересічних, якісних. Тому буквально коротко про кожну з них Злата Огнєвіч випустила пісню англійською мовою «Fighter». Слухаємо.

0: українська пісня про внутрішню боротьбу, свободу від чужих очікувань та силу залишатися з собою, навіть коли доводиться йти проти правил. Мені надзвичайно подобається новий стиль Злати Огнєвіч. Мені здається, в неї оце, знаєш, друге дихання, друга творчість відкрилася, і слухачам це також заходить.
1: Вона велика молодець, насправді всі її нові сингли зараз, вони мають оцей, знаєш, такий не просто текст класний, не просто емоцію класно, але й вокально вона дуже крута. Ми йдемо слухати далі, «Ванаві, ніби в небі».

0: Ми не чули повністю пісні, та почули тільки приспів, ніби в небі, ніби в небі. От, але насправді пісня набагато глибша, адже вона якраз про те кохання, знаєте, яке дарує відчуття легкості і невагомості, де би не були близькі люди поруч, вони чи на відстані. От, новий сингл, цікаво, як фанатам Наві чи зайде, чи будуть слухати, чи ні.
1: Фактично, відірватися від землі і полетіти в пісні Івана Наві, ніби в небі. Наступна пісня маємо від мами Ріки «Матріархат».

0: центрі пісні історія стосунків, які постійно повторюються по колу. Він зникає, знову з'являється, просить вибачення, вони знову стають близькими, а зрештою все повертається до тієї самої точки. І героїня більше не хоче жити за цим сценарієм, тому влаштовує йому матріархат і каже йому ні, і на повідомлення спиш не відповідає. Якось так.
1: Цікавий насправді сингл, але мені теж, знаєш, він дещо ніби з різних якихось її, напевно, пісень, чи можливо з різних таких напрямків, от. Але класно, що зараз вона змінюється, зараз випускає такі набагато сильніші, мені здається, духом та сингл, ніж це було раніше. Далі ми слухаємо Loud, пісня «Твоя сила в мені».

0: хештег «Люблю Лауда». От чесно. Я люблю Лауда, його слухаю під настрій, правда, бо в нього такі досить однотипні пісні, ну, але це його стиль, тому класно.
1: Казав Лауд, що якби не твоя сила в мені, то пісні «Light Keeper» би не існувало.
0: Хтось його надихнув на цю пісню, та?
1: Там.
0: Чиясь сила це... в ньому писала цю пісню.
1: Сила – це любов, а любов – це зв'язок між людьми. Ось так він сказав.
0: Бачу, що всі вдарилися в або в токсичні стосунки випускати пісні про них, або про любов. Ну, це просто осінь, розумієш, то так має бути. Воно зазвичай йде на початку осені, на початку весни.
1: Осінь прийшла
0: у мій сад. Прошу не забувати цю пісню теж. Маємо ще прем'єру від гурту The Hard Kiss. Вони випустили україномовну пісню «Золото».

0: тішуся, тішуся, бо люблю слухати The Hard Kiss, і зазвичай вони не так часто випускають україномовні пісні, тому це дуже гарно. І кліп також вони на нього зняли, тому можете зайти в Ютуб і собі глянути, дуже сильний.
1: А після того, як глянути кліп The Hard Kiss, то дивіться кліп Антитіла з

0: це, знаєш, мені оця пісня «Антитіла» нагадала їхній колишній репертуар. Оце «Це маскарад, хмелений салат». І всі ці такі веселіші їхні пісні, бо останні роки в них все ж таки були такі більш серйозніші. Тут трошечки така пісня «Хей, окей».
1: І щасливо все. Красиво.
0: Все красиво. І щасливо теж,
1: так. Та нова робота «Антитіл» – це такий, знаєш, дещо іронічний і відверта розповідь про стан, коли людина звикає виборювати щастя, сумніватися в хорошому та відкладати радість на потім. Ну, цікаво, чи у вас саме такі емоції викликає ця пісня. Слухайте і діліться з нами.
0: А ми йдемо слухати повністю весь трек Злати Огнєвіч «Fighter».
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
5: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: Radio station BTSN.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо зараз на термометрі 17 градусів тепла, максимальний показник на сьогодні 18, мінімальний опуститься до 7 градусів. Протягом дня, кажуть, має бути сонячно, час від часу вітряно, але також і кажуть, що можливий дощик, тому парасольку вдома не залишаємо.
3: Не знаю, чи ви бачите сонячний захід сонця, але якщо ви на нього сподіваєтесь, то 19.15 сьогодні сонечко має зайти, але за ті хмари, не знаю, чи вам вийде його побачити. І знаєте,
2: 19.15 гарно. Зараз темніє, починає темніти, серйозно?
3: О, 19.20 вже темна нічка гори вкрила.
2: Полонину все залила. З тобою був Андрій Бакалов
3: і Віка Дребут.
2: Почуємось вже наступного тижня.
1: Орівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічне

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.
6: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Тепер ще більше. Яндарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народжені в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея?
3: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойс». Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Дізнаємося, чому антитіла продовжують великий тур Україною, поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви, почуємо спільну роботу української діджейки «Міста Нік» та Робі Вільямса, згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника, та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. У гурту «Антитіла» нова пісня «Окей». Вона про радість, за яку під час війни можна відчути несподівану провину. Радієш зустрічі, смієшся з друзями або просто маєш хороший день. А потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, поки іншим так важко. Тарас Тополя вмістив відповідь у дві літери.
3: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які би пробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
2: Для обкладинки синглу «Антитіла» обрали власні фотографії з дитинства. Ідея народилася зі спогадів Тараса про літні поїздки до бабусі у Вінницьку область. Дні серед природи, ігри з друзями, дитячі витівки. Час, коли для щастя не потрібно було шукати особливих причин.
3: Прийшла ця ідея передати момент щирого, нерафінованого, а такого непідробного щастя через оті дитячі спогади, через те, що безперечно є в кожного в нас всередині. Саме тому обкладинка пісні – це антитіла з дитинства.
2: На обкладинці вони ще малі, а звертаються до нас, дорослих, і нагадують про почуття, якому не потрібно виправдовуватися. Послухаємо «Окей» від гурту «Антитіла».

0: це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася трьома виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу, знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей». Готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Три роки без концертів, і Хас знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік, тепер вирішив почати з одного. За три роки Хас встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви Хас продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці два музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс – «Beauty in Us».

Це була спільна робота Міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, який слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

0: тебе усе не дуже. Це були Фіолет і Петарди. Біля мікрофона Сергій Присяжний. Важка ділянка Топ-10 триває. Почуємося після короткої перерви. Важка ділянка Топ-10. Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка Топ-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. І його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23-го та 24-го. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такі крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикі танці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попурі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор Талія під керівництвом Сільвії Санс-Торре виконали її у межах проекту Eurocation Symphonica. Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів Калуш Окестра. І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні за що». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.
1: Ти маєш вітром моїм стать.

0: Ні за що. Від двох Іванів: Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку ТОП-10. Один в каное готує тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомість залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
6: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
1: Реклама.
7: Янтарне F.

0: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
3: Реклама.
4: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.
6: Хіт. It's my... який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Авторка хіта. Питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Catering Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.

дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: «Онтаксі» – один номер для твоїх поїздок. 2000! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримай свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в «Тея»?
3: Приватна офтальмологія «Тея». Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ. Шевченка, 29Б. Навпроти училища.
6: Реклама.
7: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Бістро Яює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13, Інстаграм «Крем Кофішоп». У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Хочемо ще оця у нас дитина.

0: о 21-й. І слухай танцювальний мікс від діджея Стасона. Відчуй себе на справжній музичній вечірці разом з Янтарне FM.
1: Реклама.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
1: Реклама.
6: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Реклама. Реклама.
7: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
8: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Реклама.
0: Янтарне FM.

Україні 22 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Цей світ був до нас і залишиться після. Він радий, що кожен із нас народився. День прийде і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.

0: Життя. Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
4: Радіо «Янтарне

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.